Well, može šuru botu žapu kančele, može svi sile tam na dek, može majte barbecue, a može se klekale hoši, može karte hrajte, a može da sjerete garčenom. Šo bebe narobele, debe bebe nabule, betajmo vas sej večer.